0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles skade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess, og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med akillesskade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Her VG-nyhetene. Det europeiske fotballforbundet UEFA raser etter nyheten om at FIFA-president Gianni Infantino planlegger å selge deler av fotball-VM til private investorer. Dette krysser en grense som fotballens styrende organer aldri bør trå over, og UEFA tar det ekstremt alvorlig, heter det I en uttalelse. Etter godt møte med Trump I det ovale kontoret skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X nå I kveld. Han opplyser at han og USAs president Donald Trump diskuterte lisenser for Patriot luftvernsystemer og muligheten for å få fredssamtalene I gang igjen. Også Israels statsminister Benjamin Netanyahu møter Trump I det hvite hus I dag. En person fløyet til sykehus etter å ha falt I vannet I Kragerø og kritisk skadet. Personen mottok livreddende førstehjelp på stedet. Tidligere AHA-manager Terry Slater død. Magne Furuholmen beskriver Slater som uvurderlig for AHAs suksess og omtaler ham på Instagram som en farsfigur og en god venn. Jakob Ingebrigtsen bekrefter at han skal løpe 5000 meter I EM I Birmingham. Ingebrigtsen har slitt med Achilles skade som han ble operert for tidligere I år. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

Yeah, come again, darling, in my arms, let me kiss you. Er det noe varmere enn det? Nei, det kan bli så varmt, og det kan bli så kjølig. Så jeg bare retter opp igjen, hvis det blir kjølig. Ja, koster på litt. Koster på en blomst. Det lov til å gi en blomst, altså. Ikke en blå en som gjør vondt, men en rød rose. Robin Cook, I won't let your sun go down.

Ja, det er flere folk som lytter hit. Hei, Vera har sendt meg en sms som forteller at hvis du tar et varm te med litt honning i, så kanskje det hjelper litt på den sakrale stemmen, eller hva faen det heter for noe. Ja, takk skal du ha. Du synes det hyggelig at du tilbake igjen. Hyggelig å være.

tilbake i Norge, ikke sånn da? Ja, tilbake, tilbake, ja, det det da. Hva foran og hva bak, det godt å finne ut. Det en fordel å vite det, altså. Hva som foran og hva som bak. Det nok det. Flamingo-kvintetten, hun 16 år i dag. Ja, all right, da.

Ja, sånn er det, vet du. Sånn er det blitt. Sånn kommer det til å være. Euron ligger på 10,95. Ikke så gærent det, altså. Svenske kroner ligger på 98,70. Ja, og dollaren ligger på 9,61. Hvem er det som ligger på? Altså, hva det ligger på? Ja, ja, sånn er det. Det får bare ta ansvaret selv. Elvis Presley, vil du høre på Sonja? Du ønsker deg Suspicious Mind. Og du har også tatt morgenbadet. Det var en rundt 20 grader for tidligere her sånn, og det var helt nydelig. Så jeg håper at andre også finner en vei ned til stranda og får seg et morgenbad. Det er oppkvikkende, og det er friskt. Ja, fint det, Sonja. Du ønsker også ja, meg, Knut, tilbake igjen. Hyggelig å høre deg. Ja, det er hyggelig at du sender en sms også, Sonja. Veldig bra. Da får du ha en fin dag, og dere andre også, selvfølgelig, som lytter på Radio Rix. Det er fredagen, og det er fredagen. Det er en fin dag, det, altså. Jeg skal ikke klage på den. Først var det lønningsdagen. Nå er ikke det lenger. Nei, jeg kunne godt få lønning hver fredag, ja, altså. Synes det var greit, for den posen med en sånn lang strim på som det stod på hva du fikk og hva du ikke fikk og hva du skulle hatt. Fordi du ikke var der, så fikk du ikke alt. Ja, og så fikk du noen småpenger ned i en gjennomsiktig grå pose. Det var lønning det. Ja, det var lønning det, vet du. Elvis Presley har vel aldri fått lønning. Han har bare fått penger innan. Og lønning. Han fikk kanskje noe papir lønning en gang. Nei, det gjør han sikkert ikke. Men i hvert fall så er Elvis Presley Suspicious Mind fra 19... Tror du det? Ja, tror du. Hørte ikke? Jo, 69.

I love you too much, baby. Han sa det, han sa det like rett ut, altså. Oi, oi, oi, det mange som har sagt det nå rett ut, fått den rett inn, og da har det kanskje blitt litt komplisert etter hvert, og det kan bli det, altså, så ta det litt med ro, det jo dem som også blir smittet av et eller annet, noe sånn date man har ute på, det varmt, det fint, det koselig, man har litt vin, man koser seg litt for mye, og så angrer man etterpå, så har man litt trøbbel. Tenk litt først da, prøv å tenke for en gang skyld, det lov å tenke også. Jeg har tenkt en gang, ja. det var vanskelig altså, å tenke, det var veldig vrient, det var umenneskelig å tenke, ja, det det. Vi kan jo si det sånn at sola står opp 4.40 i dag, det legger seg 22.06 i Trondheim, så sola opp, ja, den 4.08 går det legger seg 22.40 i Tromsø. Slipper å tenke på når sola står opp og legger seg, der det midnattssol. Så vil du se midnattssola nordpå og midnattssol, der skjer det mye også, kan du fiske hele natta, ja. Jeg vet ikke om det natt av dagen, vet du. Robin Beck, the first time. Noe må være første gangen også.

Ja, har du sett på datoen i dag? 24. Hva minner det deg om? En ting, ikke er fjær, men 24. At det bare 5 måneder igjen til jul, altså. Tenk på det, ja. Oi, det går så fort. Ikke noen vil, men når man får det til, så går det fort, altså. Det må bare begynne å forberede deg. Ja, tenke på alt det styret du skal gjennom før det. Vi sier Blue Diamonds Ramona, mye bedre. Jula kommer det samme søren.

Ja, vi kan jo si det sånn at 24. juli var ikke akkurat den beste dagen for Norge i 1943. For i Porsgrunn ble Norsk Hydros anlegg på Herøya bombet av amerikanske fly uten at London-regjeringen visste om det. Så amerikanerne, de tar seg til rette overalt. Bare bomber og bomber og bomber og fortsetter han der Donald Trump med gamle synder. Ja, face 84, alle gamle på Radio Riks.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Hvordan er det med deg? Har du sjekket blåbær den siste? Ja, du må sjekke blåbær, vet du. Noe må du sjekke opp, du må følge med litt hva som foregår i skaven. Og blåbæren trykker inn, har jeg liksom ikke fått den oppveksten som man skulle i år. Det var litt tørt, det er litt tørt. Så blåbæren, den skrumper inn, og tenkte det. Blåbæren skrumper inn. Ja, det er mye rart som skrumper inn, men når blåbæren begynner å skrumpe inn, da er det på tide å vanne litt. Skulle vært mer vann ute i skaven også. Det er tørt også, for ja, det brennes ned litt av hvert overalt. Tørt, tørt, tørke er ikke bra. Nei, hvordan er det med deg? Tørker du inn, eller holder du deg fuktig? Ja, det er en fordel det, altså. Spike Jonze, Dance on the Hour.

Beklager, men jeg skjønte ikke en dritt hva han sa, ja, altså. Det gjorde kanskje du. Jeg er vant til å være på auksjon og høre auksjon Marius, så han sier jo masse trøbbel, han og masse sånn der, som ikke noen skjønner. Han bare sier det for å ha sagt det og for å si litt fort ord og sånn. Ja, det er vel mange spiller. Vi hører på noen som vi skjønner vi. Ja, Millie, My Boy Lollipop, den skjønner vi.

Ja, så Rolf da som sendte oss en sms og fortalte at det ikke bare blåbær som tørker inn. Nei, bringebær tørker inn. Det nytter den til å gå i skaven lenger og plukke hverken blåbær eller bringebær. Det blir så lite. Det er kjedelig å gå og plukke når det er så smått. Det smaker jo greit, kanskje. Men du får bare slå deg til ro og så ta det som finnes. Rolf, det ikke noe annet å finne på det, altså. Hvis ikke så får du kjøpe i butikken. Det dyrt også. Blåbær og bringebær er dyre. Det finnes sikkert noen som er litt store rundt omkring. Men nede i området rundt her, så er det mye smått også. Ja, UB40. Ja, det er det. Det er det, altså. Red Red Wine, Asta. Ja, og ja, du tar den, ja. Sånn tidlig på morgenen. Glass rødvin. Jo, hvorfor ikke?

0: I can't stop thinking about you. Utenlands, det. Ja, det utenlands tenking. Det utenlandsk, det skummelt, ja. Altså, sånn utenlandske ting skumle.
1: Mm.
0: Du klar over at det mye skummelt fra utlandet, ja. Så nå ble det jo kontroll av husdyr, altså når du kommer inn til Norge på Gardermoen. Ja, kan få sjekke kofferten din, om det noe ubudne gjester I kofferten. Det hender at det blir med noen, ja, I kofferten. Ja, det litt greit å sjekke sånne bikkjer, eller hunder da, ja, bikkjer og hunder, ja, samme, de sjekker, ja, de sjekker og ordner, de fikser dem, finner ut om det noe ubudne gjester I kofferten når du kommer fra utlandet. Det ikke det greit å ha med seg hjem, altså. Så kan du legge den I en fryseboks der oppe, så kan du fryse dem ut. Ja, det mange som blir fryset ut. Det ikke det greit å bli fryset ut. Nei, det skal ikke fryse ut noen. Alphaville, Forever Young på Radio Riks.

Ja, du følte, ja, så bra. Du kjente varmen, kjente sminkelukten, parfymen, følelsene. Hva mer kan man kjenne? Steppenwolf, Born to be Wild.

Ja, skal ut og reise, trikker, busser og tog, neste båt, stort sett i rute, så vet du det. Ja, T-baner, de kommer når de skal. Ja, det er noe som gjør det. Altid godt å vite at det er noe som er der når du skal bruke det. Enten Jan, Silje, Nikita kommer her.

Ja, så er det Anders da, som har sendt oss en sms siden vi snakket om dette med elsykler, Knut, så er det noe som irriterer meg. Jeg reiser ofte med Nesoddbåten, og da hender det at det kommer sånne svære elsykler med kør i foran og tralle bak, og raser igjennom fra akterne til forut på båten, for de skal først ha selvfølgelig de som har sykkel. Det er jeg helt enig med deg i, at det er irriterende at syklister som kommer svette og slitne og sykler til fra Oslo og Nesodden på langs og tar båten til Oslo. Det er greit det, men kan dere ikke parkere sykkelen bak akterut også og vente til folk har gått av og kjøre fram med sykkelen? Det er oljete og mye søl på disse syklene også, sånn at det å trenge seg fram som disse svære syklene gjør, det er ikke alle som sykler på svære sykler, det er noen som har rasesykler og er flinke, men de kan jo, hvorfor har ikke Nesoddbåten en sånn ordning om at dere som sykler, la sykkelen stå akterut, altså bak på båten, inntil vi kommer til Oslo. Da kan du vente til folk har gått land, så kan sykler gå i land etterpå, i stedet for å trenge seg gjennom folkemengden som står og venter på å komme land, som alle andre selvfølgelig. Ja, nei, helt enig med deg, Anders. Det er godt å ta opp, kanskje vi skulle ringt og hørt med dem, og hvorfor ikke det er sånn. Ja, nei, vi har ikke tenkt på det. Det ordner seg det, vet du. Ja, Abba, Chiquita, det ordner seg det også.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabriknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Og Elna det, som ville høre på vikingene, har betalt litt på vipsen vår. Takk for det, Elna. Det så bra at noen støtter oss. Takk for alle som gjør det. Takker og bukker, nikker og neier, snur oss i ring og danser og helt slå på ring og alt det der sånn. Ja, kunne ikke regle det. Men det ikke så farlig om man ikke kan regle heller, for det ikke noe burot i dag, og gress beskjeden spredning for dere som pollenallergikere. Sola sto opp 4.51 og går og legger seg 21.54. Dagens lengde 17 timer og 2 minutter. Forskjellen fra i går 4 minutter og 39 sekunder. Forskjellen fra sommersolverv 1 time og 47 minutter. Nærmer seg 2 timer også. Ja, ja, ja, sånn det. Vi Beach Boys, don't worry now, baby.

Ja, så har det vært bråk på en restaurant på Lillestrøm igjen da. Burgerrestauranten var noen som måtte slåss, og de ansatte måtte inn og rydde opp. Stadig noen som slåss på Lillestrøm. Skummelt på Lillestrøm. Ja, jeg vet ikke hva det kommer av, ja, men sånn det vel. Noen steder det skummelere enn andre, Lillestrøm. Skummelt å koke på restaurant på Lillestrøm. Der slåss de. Cliff Richard, A Girl Like You, fra 1961. Ja, ja.

0: Ja da, A Girl Like You, Cliff Richard på Radio Rix. Og så er det dere da som lurer på hvordan det går med Kjell Aukrust og Kjell Syversen, Edmund Bakken. Det ønske om det, å høre på han. Og det var jo da en påsketur, så litt tilbake må vi tenke, eller litt framover påsketuren. Ja, høre hvordan det har gått da.
1: Edmunds påskeekspedisjon, dag 2. Hvordan mestre utfordringen ved utgraving av nedsnødd leiet hytte, samt overnatting i fremmed køyeseng?
2: Nemlig.
1: Edmund Bakken og programlederen, disse dristige menn med det ustyrlige heltemot, gir deg alle svarene etter Edmund-metoden.
2: Akkurat.
1: Ja, Bakken, turen oppover hit til Geilo gikk jo ganske greit den. Og nå mener jeg at hytta ligger omtrent i den retningen der.
2: Hytta? Ja, men du, jeg synes du snakket om Holms Hotel, sier det ikke?
1: Jo da, Holms, det er vår faste base.
2: Å ja.
1: Ja, Base Camp, som det heter i jargongen.
2: Å.
1: Men først må vi oppsøke de djerve utfordringer, ikke sant?
2: Akkurat.
1: Jo da, teste våre ytre og innre ressurser.
2: Nemlig.
1: For eksempel ved overnatting i ukjent leiet hytte av god standard.
2: Og utforske barskap og kjenne sine egne grenser, som de sier disse polfarene.
1: Ja, akkurat, det er utmerket. Men, kjære Bakken, nå må vi se å komme i gang her.
2: Du, tungt å gå i støm.
1: Ja.
2: Det er ikke måka på mange. Nei, gutt.
1: Nei, har du sett? Hele feltet er nedsnødd, jo.
2: Du, her er det snø for mange år fremover her, skulle du?
1: Ja da, men ta det med ro. Alt er under kontroll her. Her har vi kartet, og da er det den hytta der, nummer 3. Det stemmer, pipestokk i eneveggen.
2: Ja, og du, det er du ikke så mye du ser til denne pipestokken da.
1: Nei da, men det holder det massevis. Frem med feltspane, grip utfordringen og sett i gang.
2: Åh, for et herlig mannfolkliv. Du, skal vi ta taket først, tror du?
1: Ja, vi starter der, og så arbeider vi oss ned mot inngangsdøra. Men ta litt du også nå, da.
2: Mot inngangsdøren, ja. Dere finner den, og det er så.

Ja, Elvis Presley på Radio Rix in the Garden. Og har du lyst til å bli med som frivillig medarbeider I Radio Rix? Har du tid? Bo på Nesodden eller I nærheten? Så trenger vi noen som kan hjelpe oss. Du skjønner det, du som ivrig radiolytter. Du får opplæring og vi lærer opp til å bli en god radioman eller kvinne. Trenger jenter, det dårlig med jenter, ja, det Trine, eller så... Har vi ikke så veldig god oppslutning blant damene var før, så var det mer damer som var interessert I å drive med radio. Men nå har det liksom blitt litt stille, kanskje litt kjedelig. Det ikke kjedelig også, det litt ordentlig også. Ja. Har du lyst, har du lov, ta kontakt da, på 911-97253. Har du lyst til å bli med? Ja. Det innimellom, så kan du stikke bort og høre noe. Hvis ikke, så bør du ikke høre noe. Nei, det tid. Det er tid til alt, det ikke sånn det tror jeg. Du har god tid. Ja, pensjonist passer bra. Eller ung og dum. Kan du bli med for det? 911-97-253 hit til Radio Rix. Oliver, good morning, Starshine.

Sing a song. Good morning, Starshine. Oliver på Radio Rix. Og så det dette da, annonser, det annonseres og selges så mye for tiden. Og jeg ser her at nå har de tilbud på gode joggesko. Enten du trener til maraton, jogger et par ganger i uka, eller bare vil ha komfortable sko til hverdags, kan du gjøre svært gode kjøp på joggesko akkurat nå. Ja, er det noen som jogger for meg også? Har det vært innmari hårdighet? Kan bare sette deg ned, og så sier du, ta en tur nå, og så jogger du, og så sier du fra når jeg ferdig, skal jeg ta deg inn igjen. Ja, det har vært mye greier, altså. Kjøpt joggesko som jogger for deg, i stedet for å drive med det der svettinga, bli sliten og vondt i kneet, og nei, det er, hva skal du med joggesko da, altså, som ikke kan jogge for deg? Shaggy in the summertime.

Ja, det skjer mye rart om sommeren og sånt, det helt klart. Og når avisene, store aviser, følger opp med kjempenyheter som for eksempel Madison Beer er forlovet. Hva mer trenger vi å vite enn når Ellen Obel dukket opp på rød løper med en ny kjæreste? Store ting! Åh, det er godt vi har journalister som jobber effektivt og får med seg det vesentlige. Ja, det er det altså. Tremlows, Someone, Someone på Radio Riks.

Ja, så leser vi at det har vært en tragisk båtulykke utenfor Marstrand i Sverige, hvor en norsk fritidsbåt har kollidert med et norsk skip, og der er et mor og datter savnet, og du kan si leteaksjonen er vanskelig i området. Så jeg håper den finner dem. Kjør forsiktig på sjøen også, det er ikke bare og bare, du er ikke alene, skjønner du, når du er på sjøen. Vær våken. Og når det mørkt, så skal du ha lanterner, så du blir sett, og ikke minst en tut, så du kan bli hørt også. Ja, håper de finner disse familien, som også er på båtferie i Sverige, og bulka med et norsk skip utenfor Marstrand i Sverige. Mor og datter savnet forløpig. Lotta Engberg, fire bugg og en Coca-Cola. Det er godt det altså, fire bygg og en Coca-Cola. Gratulerer Kenneth Fredriksen om bursdag. Kanskje du får bygg og en Coca-Cola.

0: catch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Yeah, Bobby Brown. Frank Zappa på Radio Riks. Og så er det dagens trevits, jeg må ta den da. Kan du si meg hvilke naturressurs som tar slutt først? Ja, det må være skattebetalerne det. Ja, ja, Gilbert og Salomon på Radio Riks. Money, money her på Radio Riks.

Så er det navndag i dag da, det er Olav, Ola og Ole som er navndag. Dere kan jo ta en tur i Bastø, ja, så spennende. Finn dere Bastø, det finnes mange Bastø du kan gå inn i, så bare prøv. Kanskje du oppdager noe som du ikke har gjort før på en stund. Kurtagers, ja, hands up, passer bra det i Bastø.

Kurt Hagers Hands Up på Radio Rix. Så Knut Jeppsson, takk for seg. Det var det jeg hadde på mine to timer i dag. Jeg tilbake igjen i morgen til samme tid. Så hvis du vil høre, så jeg her. Er du der nå, så vi her alle fire. Ja, 911-972-53 hvis det noe du vil si meg. Trenger du å si noe, så gjør det. Noe du klager på, noe du synes skulle vært bedre, noe du ikke synes var så bra likevel. Så telefonnummeret 911-972-53. Skal du ut og reise? Euron ligger på 11 kroner, svenskrona ligger på 99,50, og dollaren på 9,68. Det svinger seg mye ettersom oljeprisen går opp og ned, ettersom USA og disse krangler om båter som skal ut og inn i Hormuzstredet eller andre steder. Ja, det er sånn det er. Ja. Ha da, Knut Jeppsson, takk for seg, og det gjør du også kanskje. Takk for meg. Flamingo-kvintetten, happy birthday til alle som har bursdag. Og skulle du gi oss litt støtte, så gå inn på radiorixoslo.no. Der har du mulighet til å komme med en frivillig radiolisens eller vipse noen kroner. Vi trenger det, skjønner du. 911-972-53. Ha det.

0: Her VG-nyhetene. USA og Saudi-Arabia har gjennomført angrep mot iranskstøttede grupper I Irak. Angrepene svar på at grupperna har angrepet amerikanske og saudi-arabiske mål. Samtidig har Iran skutt missiler mot en amerikansk base I Jordan. En man I 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse I Trondheim søndag kveld varetektsfengslet I 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen I 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. I Kina ytterligere 30 personer funnet døde etter et jordskred sørvest I landet for snart 2 uker siden. Det totale tallet på døde nå oppe I 41 ifølge statlige medier. UEFA raser over FIFA-president Gianni Infantinos store kommersielle planer for fotballens mest prestisjefylte turnering VM, reporter Ellen Fredriksen.
1: Ifølge The Times og Financial Times vil Infantino selge deler av VM til private investorer og opprette et nytt kommersielt selskap han selv skal lede når hans siste periode som FIFA-president løper ut. Det europeiske fotballforbundet sier dette krysser en grense fotballens styrende organer aldri bør trå over. Det vil trolig holdes et krisemøte for europeiske forbund allerede denne uka.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: selvdiagnose. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Mannen som nå siktet for drap på Jæren har tidligere blitt frikjent for vold etter at politiet rotet med bevisene, reporter her Ellen Fredriksen.
1: Mannen siktet for drap på 30 år gamle Maren Sømme, men nekter for å ha utøvd vold. I 2017 ble mannen dømt til fengsel for grov vold mot daværende partner, men frikjent i ankesaken, blant annet fordi politiet ikke hadde lagret bildebevisene riktig. Han ble dømt for vold mot partner også i 2019.
0: I Sverige pågår det fortsatt søk etter to personer etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip nord for Marstrand. To personer ble hentet opp av vannet og sendt til sykehus. En mann i 20-årene som siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse i Trondheim søndag kveld varetektsfengslet i 3 uker. Det ikke kjent hva slags skader den fornærmede kvinnen i 20-årene påført. Mannen nekter for at det dreier seg om drapsforsøk, skriver Adresseavisen. Myndighetene i Kenya har startet etterforskning etter at 15 elefanter har dødd på mystisk vis i nasjonalparken Amboseli den siste måneden. Flere av dyrene ble lammet før de døde, og viltmyndighetene undersøker nå om elefantene kan ha blitt forgiftet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Vi er her for deg.
3: Vi er her for deg.
2: Max Radio.
4: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
5: Seriøst? Hva faen?
6: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
7: TV 2 Play, du snakker med Anne.
8: Hei, det Lars her.
7: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
8: Jo, nå skal du høre. Har vekket 3 unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
7: Har du skrudd på TV-en, Lars?
8: Sånn er den på. Takk skal du ha.
9: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
10: Her er Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Søk etter de to savnede etter båtulykken nord for Marstrand I Sverige nå gjenopptatt.
1: Det pågår en stor redningsaksjon etter at en fritidsbåt skal ha kollidert med et norsk skip sent I går kveld. Det var en familie på fire ombord I fritidsbåten som sank, skriver SVT. Far og sønn ble reddet opp av vannet og sendt til sykehus, mens mor og datter ennå savnet. Søket ble satt på pause I natt grunnet uvær og mørke, men nå gjenopptatt.
0: Reporter Ellen Fredriksen. 24 000 brann evakuerte I Spania på vei hjem, og ytterligere 20 000 har fått beskjed om at de snart kan forlate evakueringssentrene I og rundt Madrid. Håpet at brannmannskapene skal klare å få helt kontroll over brannen, som har en rekkevidde på 250 kilometer, selv om en ny hettebølge på vei. Unge Venstre vil kutte deler av statsstøtten til muslimske trossamfunn etter terrorangrepet mot et Pride-arrangement I Berlin. Leder Omar Svensen Yagci sier til Aftenposten at norske politikere må stille tydeligere krav til trossamfunnene. Muslimsk dialognettverk avviser at muslimske trossamfunn ansvarlig for ekstremisme og kaller forslaget lite konstruktivt. Emily Wilson oversetter av Odysseen, slakter Christopher Nolans filmatisering I en fersk anmeldelse. Det ingen sexscener og all maten ser forferdelig ut, skriver hun. Mangfoldet I skuespillerkasten og kvinnelige roller vekker også skarp kritikk fra professoren. I studio Andreas Hagen-Håkonsen, nyhetene får du alt.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egen til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetningen? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Hvordan er det med deg? Har du sjekket blåbær den siste? Jeg må sjekke blåbær, vet du. Noe må du jo sjekke opp. Du må følge med litt hva som foregår i skaven. Og blåbær tørker inn. Jeg har liksom ikke fått den oppveksten som man skulle i år. Det var litt tørt. Det litt tørt. Så blåbær, den skrumper inn. Og tenkte jeg det. Blåbær skrumper inn. Det er mye rart som skrumper inn, men blåbær begynner å skrumpe inn. Da er det på tide å vanne litt. Skulle vært mer vann ute i skaven også. Det er tørt også. For ja, det brennes ned litt av hvert overalt. Tørt, tørt, tørke er ikke bra. Nei, sånn er det med deg. Tørker du inn? Eller holder du deg fuktig? Ja, det er en fordel det også. Spike Jonze, Dance on the Hour.

Beklager, men jeg skjønte ikke en dritt hva han sa, ja, altså. Gjorde kanskje du? Jeg er vant til å være på auksjon og høre auksjon Marius, så han sier jo masse trøbbel han også. Masse sånn der som ikke noen skjønner, han bare sier det for å ha sagt det og for å si litt fort ord og sånn. Ja, det er vel mange som vil høre på noe som vi skjønner vi. Ja, Millie, my boy, lollipop, den skjønner vi.

Ja, så Rolf da som sendte oss en sms og fortalte at det ikke bare blåbær som tørker inn, det bringebær tørker inn, og til nytteren til å gå i skaven lenger og plukke hverken blåbær eller bringebær, det blir så lite, det kjedelig å gå og plukke når det så smått, det smaker jo greit kanskje, men du får bare slå deg til ro og så ta det som finnes. Rolf, det ikke noe annet å finne på det altså. Hvis ikke så får du kjøpe i butikken. Det dyrt også. Blåbær og bringebær er dyre. Det finnes sikkert noen som er litt store rundt omkring, men i området rundt her så er det mye smått også. Ja, UB40. Ja, det er det. Det er det altså. Red Red Wine Asta. Ja. Å ja, du tar den ja, sånn tidlig på morgenen. Glass rødvin. Jo, hvorfor ikke?

0: I can't stop thinking about you. Utenlands, det. Ja, det utenlandsk tenking. Det utenlandsk, det skummelt, ja. Altså, utenlandske ting skumle.
1: Mm.
0: Du klar over at det mye skummelt fra utlandet, ja. Så nå ble det jo kontroll av husdyr, altså når du kommer inn til Norge på Gardermoen. Ja, kan få sjekke kofferten din, om det noe, om det noe ubudne gjester I kofferten. Det hender at det blir med noen, ja, I kofferten. Ja, det litt greit å sjekke sånne bikkjer, eller hunder da, bikkjer og hunder, ja, samme av det. De sjekker, ja, de sjekker og ordner, de fikser dem, finner ut om det noe ubudne gjester I kofferten når du kommer fra utlandet. Det ikke det greit å ha med seg hjem, altså. Så kan du legge inn en fryseboks der oppe, så kan du fryse dem ut. Ja, det mange som blir fryset ut. Det ikke det greit å bli fryset ut. Nei, det skal ikke fryse ut noen. Alphaville, forever young på Radio Riks.

Ja, du følte, ja, så bra. Du kjente varmen, kjente sminkelukten, parfymen, følelsene. Hva mer kan man kjenne? Steppenwolf, Born to be Wild.

Ja, skal ut og reise, trikker, busser og tog, neste båt, stort sett i rute, så vet du det. Ja, T-baner, de kommer når de skal. Ja, det er noe som gjør det. Altid godt å vite at det er noe som er der når du skal bruke det. Enten Jan, Silje, Nikita kommer her.

Ja, rekkeviddeangst, ja. Det ikke bare du som kjører elbil som har det. Det finnes også rekkeviddeangst blant mange syklister, for det veldig mange som har fått elsykkel. Ja, ikke bare sparkesykkel, men elsykkel. Så forresten her om dagen en stakkars mann som gikk og dyttet en elsykkel opp på Nordbakka. Det ganske langt og bratt. Jeg ønsket det var en ladestasjon, men det ikke så mange ladestasjoner for elsykler, så du må nok dytte. Hvis du bor på Nesan, så hadde du gått over halvannen mil igjen til å dytte, da. Det noen nedoverbakker også, men det noen oppoverbakker, så pass på å ha med deg ekstra batteri når du skal på langtur med elsparkesykkel. Det kan jo gode stykker også, så det ikke bare batteri som lader ut, det kan være andre ting også. Så, Jeg synes synd på det. Du dytta varmt bare også. Marvin Gaye, let's go get it on. På Radio Riks.

Ja, så er det Anders da, som har sendt oss en sms siden vi snakket om dette med elsykler, Knut, så er det noe som irriterer meg. Jeg reiser ofte med Nesoddbåten, og da hender det at det kommer sånne svære elsykler med kør foran og tralle bak og raser gjennom fra akterne til forut på båten, for de skal først ha selvfølgelig de som har sykkel. Det er helt enig med deg i at det irriterende at syklister som kommer svette og slitne og sykler til fra Oslo og Nesodden på langs og tar båten til Oslo. Det er greit det, men kan dere ikke parkere sykkelen bak akterut også og vente til folk har gått av og kjøre fram med sykkelen? Det er oljete og mye søl på disse sykler også, sånn at det å trenge seg fram som disse svære sykler gjør, det er ikke alle som sykler på svære sykler, det er noen som har rasesykler, er flinke, men de kan jo, hvorfor har ikke Nesoddbåten en sånn ordning om at dere som sykler, la sykkelen stå akterut, altså bak på båten, inntil vi kommer til Oslo. Da kan du vente til folk har gått land, så kan sykla gå i land etterpå, i stedet for å trenge seg gjennom folkemengden som står og venter på å komme land, som alle andre selvfølgelig. Ja, nei, helt enig med deg, Anders. Det er godt å ta opp, kanskje vi skulle ringt og hørt med dem, og hvorfor ikke det er sånn. Ja, nei, vi har ikke tenkt på det. Det ordner seg det, vet du. Ja, Abba, Chiquita, det ordner seg det også.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Og Elna det, som ville høre på vikingene Har betalt litt på vipsen vår Takk for det, Elna Det så bra at noen støtter oss Takk for alle som gjør det Takker og bukker, nikker og neier Snur oss I ring og danser og helt slå på ring Og alt det der sånn Ja, kunne ikke regle det Men det ikke så farlig om man ikke kan regle det heller For det ikke noe burot I dag Og gress beskjeden spredning For dere som pollenallergikere Sola sto opp 4.51 Og går og legger seg 21.54 Dagens lengde 17 timer og 2 minutter Forskjellen fra I går 4 minutter og 39 sekunder Forskjellen fra sommersolverv 1 time og 47 minutter Nærmer seg 2 timer også Ja, ja, ja, sånn det The Beach Boys, don't worry now, baby

Ja, så har det vært bråk på en restaurant på Lillestrøm igjen da. Burgerrestauranten var noen som måtte slåss, og de ansatte måtte inn og rydde opp. Stadig noen som slåss på Lillestrøm. Skummelt på Lillestrøm. Ja, jeg vet ikke hva det kommer av, ja, men sånn det vel. Noen steder det skummelere enn andre. Lillestrøm, skummelt å koke på restaurant på Lillestrøm. Der slåss de. Cliff Richard, A Girl Like You fra 1961. Ja, ja.

Ja, Elvis Presley på Radio Rix in the Garden. Og har du lyst til å bli med som frivillig medarbeider I Radio Rix? Har du tid? Bo på Nesodden eller I nærheten? Så trenger vi noen som kan hjelpe oss. Det, du skjønner det, du som ivrig radiolytter. Du får opplæring og vi lærer opp til å bli en god radioman eller kvinne. Trenger jenter, det dårlig med jenter, ja, det Trine, eller så har vi ikke så veldig god oppslutning blant damene. Det var før, så var det mer damer som var interessert I å drive med radio. Men nå har det liksom blitt litt stille, kanskje litt kjedelig. Det ikke kjedelig også, det litt ordentlig også. Ja. Har du lyst, har du lov, ta kontakt da. På 911-97253 Har du lyst til å bli med? Ja. Det innimellom, så kan du stikke bort og gjøre noe. Hvis ikke, så bør du ikke gjøre noe. Nei, det tid. Det tid til alt, det ikke sånn det tror jeg. Du har god tid. Ja, pensjonist passer bra. Eller ung og dum. Kan du bli med for det? 911-97253 hit til Radio Rix. Oliver, good morning, Starshine.

Ja, sing a song. Ja, ja, good morning starshine. Oliver på Radio Rix. Och så är det detta då, annonser där, annonseras och säljs så mycket för tiden. Och jag ser här att ja, nå har det tilbud på gode joggesko. Enten du trener til maraton, jogger et par ganger i uka, eller bare vil ha komfortable sko til hverdags, kan du gjøre svært gode kjøp på joggesko akkurat nå. Ja, det noen som jogger for meg også? Det har vært innmari overleid. Kan bare sette deg ned, og så sier du, ta en tur nå, og så jogger du. Så sier du fra når jeg ferdig, skal jeg ta deg inn igjen. Ja, det har vært mye greier, altså. Kjøpt joggesko som jogga for deg, i stedet for å drive med det der svettinga, bli sliten og vondt i kneet, og nei, det er hva skal du med joggesko da, altså, som ikke kan jogge for deg? Shaggy in the summertime.

Ja, det skjer mye rart om sommeren og sånt, det helt klart. Og når avisene, store aviser, følger opp med kjempenyheter som for eksempel Madison Beer er forlovet. Hva mer trenger vi å vite enn når Ellen Obel dukket opp på rød løper med en ny kjæreste? Store ting! Åh, det godt vi har journalister som jobber effektivt og får med seg det vesentlige. Ja, det det altså. Tremlows, Someone, Someone på Radio Riks.

Her så leser vi at det har vært en tragisk båtulykke utenfor Marstrand I Sverige, hvor en norsk fritidsbåt har kollidert med et norsk skip, og der et mor og datter savnet, og du kan si leteaksjonen vanskelig I området. Så jeg håper den finner dem. Kjør forsiktig på sjøen også, det ikke bare og bare, du ikke alene, skjønner du, når du på sjøen. Vær våken. Og når det mørkt, så skal du ha lanterner, så du blir sett, og ikke minst en tut, så du kan bli hørt også. Ja, håper de finner disse familien, som også på båtferie I Sverige, og bulka med et norsk skip utenfor Marstrand I Sverige. Mor og datter savnet forløpig. Lotta Engberg, fire bugg og en Coca-Cola. Det godt det altså, fire bug og en Coca-Cola. Gratulerer til Fredriksen om bursdag, kanskje du får

0: fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Yeah, Bobby Brown. Frank Zappa på Radio Rix. Og så det dagens trevits, jeg må ta den da. Kan du si meg hvilke naturressurs som tar slutt først? Ja, det må være skattebetalerne det. Ja, ja, Gilbert og Salomon på Radio Rix. Money, money her på Radio Rix.

Kurt Hagers Hands Up på Radio Rix. Og Knut Jeppsson, takk for seg. Det var det jeg hadde på mine to timer I dag. Jeg tilbake igjen I morgen til samme tid. Så hvis du vil høre, så jeg her. Du der også, så vi her alle fire. Ja, 911-972-53, hvis det noe du vil si meg. Trenger du å si noe? Så gjør det, noe du klager på, noe du synes skulle vært bedre, noe du ikke synes var så bra likevel. Så telefonnummeret 911-972-53. Skal du ut og reise? Euron ligger på 11 kroner, svensk krona ligger på 99,50, og dollaren på 9,68. Det svinger seg mye ettersom oljeprisen går opp og ned, ettersom USA og disse kramler om båter som skal ut og inn av Hormuzstredet eller andre steder. Ja, det sånn det Ja. Ha da, Knut Jeppsson, takk for seg, og Det gjør du også kanskje. Takk for meg. Flamingo-kvintetten. Happy birthday til alle som har bursdag. Og skal du gi oss litt støtte, så gå inn på radioriksoslo.no. Der har du mulighet til å komme med en frivillig radiolisens eller vipse noen kroner. Vi trenger det, skjønner du. 911-972-53. Ha det.

0: bruk. To av testene ga utslag. Skogbranner herjer fortsatt i Sør-Europa, og nå også en ny hetebølge på vei.
1: De siste ukene har Spania, Portugal, Frankrike og flere områder i Hellas kjempet mot store skogbranner drevet av høye temperaturer, tørke og kraftig vind. I dag starter sommerens fjerde hetebølge i flere land med temperaturer rundt 40 grader. I Spania har de verste brannene rundt Madrid nå roet seg, men statsminister Pedro Sánchez sier de neste timene og dagene blir krevende.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på V2.

0: Max Radio.
1: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
2: Seriøst? Hva
3: faen? Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
4: TV2 Play, du snakker med Anne.
5: Hei, det er Lars her.
4: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
5: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
4: Har du skrudd på TV-en, Lars?
5: Sånn den på. Takk skal du ha.
6: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. En person død og tre alvorlig skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Rådhuset i Østre Toten evakuert etter funn av en mistenkelig gjenstand. Politiets bombegruppe på vei fra Oslo for å bistå. En norsk tenåring funnet skyldig i å ha reist til England for å gjennomføre et bestillingsdrap, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Både britisk og norsk politi mener han ble sendt til England på oppdrag fra det svenske Foxtrot-nettverket for å ta livet av en person. Hvem usikkert. En straffutmåling vil bli gjort på et senere tidspunkt av dommeren. Forsvarer Farid Boras sier til VG at de nøye vil vurdere grunnlaget for en anke, samtidig som de jobber videre med soningsoverføring til Norge.
0: Den drapsiktede etter drapet på Kløfta i Ullensaker i Akershus erkjenner å ha knivstukket sin egen far, det melder NRK. Han har likevel ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. 3,8 millioner kan ha sett Norges kvartfinale i fotball-VM mot England, det viser en ny rapport fra Norstat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell. Den døde var alene i en utenlandsk personbil, og de tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil bli stengt til midnatt. Politiet ber om et tips for å finne ut hva som skjedde i timene før 30 år gamle Maren Sømme ble funnet hardt skadd på hjernen. De ble varslet av forbipasserende, og kvinnen døde senere av skadene. Norges fotballforbund på lik linje med UEFA bekymret for FIFAs forslag om å selge deler av VM til eksterne aktører. UEFA kritiserer FIFA for å søke økonomisk vinning. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Høstlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av brann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. Og en drone traff i dag et flytende amerikansk-eid gasslager i Egypt. Ingen har så langt påtatt seg ansvaret for angrepet. Holder du deg våken i natt, kan du se en spektakulær måneillusjon over Norge, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Når månen henger lavt over horisonten, kan den plutselig virke både enorm og uvanlig nær, nesten som om den svever rett over landskapet, men synet bedrar. Fenomenet kalles måneillusjon. Sør-Norge får den beste utsikten. I Oslo vil det være best etter klokken 23, i Trondheim nesten en time senere. Tromsø går glipp av fenomenet fordi månen ikke kommer opp over horisonten.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Høstlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Det her var Modern Talking, selvfølgelig med Sherry Sherry Lady. Nå skal vi over til en artist som hvor faktisk melodien ble mest populær med en som gjorde en cover av denne melodien. For coverversjonen ble lagd med Glenn Medeiros. Men jeg skal spille originalen for deg. Dette her George Benson. Nothing's gonna change my love for you. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Riks på FM 101,1.

Musikken er servert. Fra meg til deg, dette er Radio Rix på FM 101,1. Det her var George Benson og Nothing's Gonna Change My Love For You. Han kanskje mest kjent for Give Me The Night. Men George Benson har originalen faktisk av denne melodien Nothing's Gonna Change My Love For You. Glenn Medeiros har kun en kopi av denne her. Du lytter på Radio Rix 101,1. Nå skal vi ha en skikkelig kollab, altså tre artister som lager en melodi sammen, og her er de mest kjente hitene deres blandet sammen til en melodi. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Er du klar for en liten mix?

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Dette var det jeg kaller en kollab. Cyndi Lauper, Whitney Houston og Madonna i skjønn forening med Girls and Virgins Wanna Have Fun. Vi skal til Norge en tur. Tre bussruls kommer opp, og de kan ikke få nok av øl. For her øl, øl og mer øl. Drikk forsiktig, folkens.

0: Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Tre busseruls var dette her, og øl, øl og mer øl. Nå skal vi til Italia en tur, til en gruppe som aldri spilles på radio, det i hvert fall sikkert. Collage heter denne gruppa som nå kommer opp, og de skal synge en melodi som heter Donna Musica, og jeg tror vi den eneste radiostasjonen i Norge, kanskje i Europa også, som spiller denne akkurat nå. Når kun det beste av det beste er best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1.
1: A 5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai,

Dette var en melodi som det svinger av det. Johnny Cymbal, Mr. Bassman. Et musikkønske til, ja det kan vi ta med. For Lars ønsker seg Lillebjørn Nilsen, og her melodien En barn av regnbuen. Den skal du få, Lars. Vær så god.

0: Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1.
1: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rix, som den største konsesjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorixoslo.no. knut@radiorixoslo.no.
0: Fra Lillebjørn Nilsen og Barn av Regnbuen så skal vi over til litt country. Her Don Gibson, Oh Lonesome Me.

Rett fra country til Grand Prix skal vi nå. Don Gibson fikk du. Oh, Lonesome Me. Vi skal over til en nummer 1-hit I Grand Prix-sammenheng. Bux Fizz kommer opp. Making Your Mind Up. Vær så god.

Dette er Radio Rix på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Grand Prix-melodien Buxfizz, Making Your Mind Up. Denne gruppa er også kjent for melodien Where the Lion Sleeps Tonight. Den kan jeg spille senere for dere hvis det ønskes. Nå skal vi over til en diskomelodi, faktisk. Og denne gruppa her kaller seg bare 5000 volts. Ja, med den høye spenningen så skjønner jeg også at de er i fyr og flamme, for her er I'm on fire.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Du lytter på Radio Rix. Frekvensen 101,1, og Hein Danieleng sitter i sitt private studio på Bogerud for å gi deg den beste musikken utover Oslo og omegn. Vi skal over fra 5000 volts og I'm on fire til Fleetwood Mac. Her melodien Everywhere, og denne mener jeg hentet fra albumet Rumours. Vær så god.

Dette her var Fleetwood Mac, og de sang rett og slett om at den befinner seg overalt, nemlig Everywhere. En god melodi. Vi skal til Norge, men vi skal spille en coverversjon, for Marius Müller har originalen av melodien «Jeg er den du vet», eller «Den du vet». Men det finns en norsk artist til som gjorde en veldig bra coverversjon av denne, som var litt mer fartig. Gruppa kaller seg bare Fix. Og her er melodien «Jeg er den du vet».

0: Trenger din bedrift litt fart i omsetningen, da har Radio Rik, som den største konsernsjonæren i Oslo, det gode tilbudet. Vi dekker også Akershus, deler av Buskerud, Vestfold og Østfold. Ring Knut på telefon 911-97253, 911-97253, og få et godt tilbud på radioreklame. Du kan også sende en mail til knut@radiorikoslo.no. knut@radiorikoslo.no.
1: Dette er Radio Riks på FM 101,1, og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Vi skal holde oss i Norge litt til. Du fikk melodien Fix. Jeg er den du vet, eller den du vet om du vil. Vi skal over til A-ha, og her er Hunting High and Low fra deres album, hvor du blant annet annet finner melodien Take On Me og Sun Always Shines On TV, bare for å nevne to til. Her er Hunting High and Love, A-ha.

Dette her var Aha og Hunting High and Love, og jeg valgte videoversjonen da jeg synes faktisk den litt bedre enn originalen som på albumet Hunting High and Love. Vel, vel, vi skal videre. Vi skal over til Foreigner, og de skal synge I Want to Know What Love Is, og du skal også få en litt nyere versjon av denne melodien. Når kun det beste av det beste best nok for deg, ja, da skrur du på Radio Rix på FM 101,1. I've gotta take a little time.

Dette er Radio Rix på FM 101,1. Og i studio er Hein Daniel Eng for å servere deg den beste musikken. Dette her var Foreigner, selvfølgelig, og I Want to Know What Love Is. Det tror jeg alle vil. Uansett, vi skal over til filmmusikk, faktisk. Vi skal over til Hunger Games og Mockingjay. Og her Enya og en nydelig ballade som heter bare May It Be.

En time går fort, folkens, og min time for denne gang over. Jeg håper du har likt musikken som jeg har servert på gullfat I dag. Og jeg tilbake igjen neste onsdag til samme tid klokken 23.00 med en reprise på torsdag klokken 19.00. På vinterstid så blir det vel 18.00 på torsdager, så vet dere også det. Uansett, jeg håper du har likt sendingen I dag. Og som sagt, ønsker du å sende meg en ønskelåt, så går du bare inn på min Facebook-side. Søk opp navnet mitt, rett fram Hein, uten E. Til slutt altså, H-E-I-N, og så det Daniel, mellomrom Daniel med andre ord, og der skal du legge til en ekstra L I Daniel. Mellomrom igjen, og så enget til slutt ENG. Da kommer du til min Facebook-side, legg inn et musikkønske hvis du vil, og du kan bare legge inn fornavnet ditt, det holder I massevis, behøver ikke hele navnet. Så vet dere også det. Da takker jeg for meg, og håper å høre dere igjen neste uke, og til samme tid, samme sted, samme kanal. Da takker jeg for meg. Ønsker dere en videre god sommer. Ha det godt da.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du her, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Reisebyrå Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesvos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person er død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Østlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på

0: til selvbetjeningskasse, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det att være en liten bedrift, for vi tjern.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: Her VG-nyhetene. Reisebyrået Apollo har sendt ut evakueringsvarsel til turister i landsbyen Plomari på den greske øya Lesbos på grunn av skogbrann. Apollo har rundt 90 gjester rundt Plomari, opplyser de til VG. President Donald Trump lover å slå tilbake mot Iran etter nattens rakettangrep, melder Fox News. Rakettene var rettet mot amerikanske mål i Jordan, men ble avskåret uten skade. En person død og tre alvorlige skadde etter trafikkulykken på Dovrefjell i dag. Den døde var alene i en utenlandsk personbil. De tre andre satt i en norsk personbil. Det anslås at E6 vil forbli stengt til midnatt. Store deler av landet må belage seg på regnbyger til helga, men en landsdel får både mest sol og de høyeste temperaturene.
1: Høstlandet kommer best ut i helgen, oppsummerer statsmeteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes. Det blir varmt opp mot 23-24 grader. I vest blir det vått, mens trønderne i alle fall får noen korte perioder med oppholdsvær. Selv om temperaturen kan komme opp mot 20 grader nordpå, vil det være av og på med nedbør.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.